0: Erika eher Benar, Kedolis eher Ela, Ela, Eshi eher Aja Benas Nikolis, Nila.
1: Ja, das sind für die Dessen, für KTDB Radio Station, das sind schon die. Adin da kong hachin zao hasi ilz ihdi Ochin ge ke hui di ingi Eye ee kodol la nije hane Bet ishin song kui shi gal na di Shi di shi ni ee ya di James C. Hinyo Hal tsoi in shlong tse na jini ba shi shi chin Adin da na gui da li ni loz da ini shi ji aji Tha la to shi hiyo hane an Dan hi da ii a A kong di di ko ji in Anna hui il jini shi jo ee na nish Da hat li kong da nil ka di de ben hi da hlom ni jo e ko e de ben da il chi to en da ana il so da da ho lo le a du na tra da ke sha jo da e ya a chi no da an chi sa ha sa a ko ju ti da na in ni to le li e ya ta ko e be il chen sha ta le ki de ba ba ra ha sht il ya go jo e ha de ta ben na ha ta la shi jo ta to no ha ta be ben da ta chi da ko e ko do do na ha bi ti is la to le di zhen li ga de ko ho a di do do e ya a sha ge ho e da be so da de yi do in de dan li da be sa an yi da zhe sha ho sha ho a en da yo li do in de da kon shi da don xin da xin da ko do do a sha ge ho e yi bin yi na a zhe se gon yi za de shi ke zi li di na yi ni he a kon de e shi ko do zhen fil zhe de shi a sha kon de kui ra хашт элнэ гэшэлсэ ихэлж энэ шат олэл эди дэ бэвэра далгаги чо эди дэ аси на дэнзэн до ин дэ аси эбэ чахуй дэ нэ кот эги чо эо дат эди нан нисэли акхо нэвэт эзэ эли дат эги э до та до ин дэ дэ бэ дат дэ цо до лай бэни дэ дал жэн лэ адэн дэ шаба кхаги дэ бага дэ та дас лэн лэ та дан о донс лэ da it ota den chile de la tra da jo et e ge do ta do le sa so da a sha ka gi de ya e shi da tra da do ki sto he le da do le a do in da e di da shi na ne shi an he da do le a da jo a shi da ko do ku ji be ki sa hon ne do shi da da e a de be de da li ya sa a do in da e li ni do do ni ki da jo kon de do ko e do so do be ki

e halwa akon e chin an a kon e arrest na bit ilia to a to convict ilia da ni la to a to pope ke e yanati za to a to in da ti apel ene e ya na so de shi jo e a ju ye hi a jo e ya a to ne be na e ya ne te na a la to e kot za to na na may 14th